0: sorton sen frima tadar padain.
1: To je čak nosi, u meni je u kjerba na mastu.
0: Pa zemlja, centrum se.